sam rom djubu na askan wek ngour gi tok waxtan li gën ci ñepp dolel bay dundé jëmbat ngir dundé alam bay sun kom bay sun teranga yakar kat mëna nekkal nak.